ta twere pe. Kwaro dan ko mi chokin ko boni nga ta twere pe. Oh, ilo ko doko tin mom. Kwaro piri piri en ko boni nga ta twere pe.